0: Det var denne formiddagens første ønskelåt, svenske Sara Larsson med Midnight Sun, som rett og slett kom ut av at hun først ble ganske kraftig kansellert på internett og for øvrig I den virkelige verden, og deretter så ble en av låtene hennes, en låt hun gjør sammen med Clean Bandit, brukt I en ganske sånn deprimerende zoome-trend, og så tok hun og spant allt detta om eller altså hun lagde rätt och slett skicklig god limonade av alla citronerna hun fick utdelt och när vi först är på internet så må jag bara si att hela alla mina feeder som det heter de flommer över av ett ljudklipp från den nästa artisten vi ska höra han heter Ramon och det är helt uppenbart att han har fått sig böjle mycket jag hoppas vi får den låta utgitt I I mellomtiden så skal vi kose oss med det jeg mener at en av sommerens absolutt beste låter. Dette Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Camilla North var det med Som du är.
1: Detta är Dagens på NRK P1.
0: Jag vet inte om du får det med dig, men kongeparet har alltså turen till Trøndelag i september för att kryssa av de sista kommunerna i fylket. Och efter besöken i Rindal, Høylandet och Snåsa så har de kryssat av hela Trøndelag i jakta på att besöka alla kommunerna i Norge. Nu har jag inte så långt langtidsvarsel med mig idag, men jag har i hvert fall ett værvarsel från Meteorologisk institutt, och det gäller för resten av dagen i dag. På Spitsbergen så blir det sørvest bris och spredt regn, och det blir 10 grader i Longyearbyen. Byggene i ytre strøk av Troms og Finnmark vil avta, og det blir lettere skydekke utover ettermiddagen. Nordland har allerede fått en del sol, men det kan dukke opp enkelte byger på Helgeland med torden siste del av dagen. I Nordland så kryper temperaturen opp mot 20 grader, på Helgeland noen grader over snittet. Kirkenes og Bodø får 16, i Tromsø blir det 15, og Mo i Rana 22 grader. Trøndelag ser ut til å bli varmest i landet i dag, med rundt 25 grader på de varmeste stedene. Men det kan også komme enkelte regnbyger utover ettermiddagen, med mulighet for torden. Trondheim, 23 grader. På Vestlandet, Sørlandet og Østlandet så blir det regn og regnbyger, og nedbøren er nå på vei mot Østlandet. Vinden vil øke langs kysten, fra Bergen sørover mot Agder og opp mot Oslofjorden, vest og sørvest liten, og etter hvert opp mot stiv kuling. Sent i kveld blir det nordvest sterk kuling på kysten fra Stavanger mot Kristiansand. Ålesund får 20 grader, Bergen og Stavanger 16, Kristiansand 17 og Oslo 19. Det blir kjølig i fjellet på Finse, og det blir 7-8 grader mett på dagen. Værvarslet selvfølgelig levert av Meteorologisk institutt. Sjekk ut Yr for å finne ut hvordan været blir akkurat der du er. Det Phil Collins som har svevet i gang sin Two Hearts, og så skal vi snakke om at det en god del svindel der ute. Hvis du har tenkt å kjøpe noen billetter, så vil jeg følge med videre.

Rebecca Bankfield og låta Untangling. Hvis du har sett landslagsgutta på trening I USA, så har du sikkert sett at mange av de bretter beina på shortsen langt, langt opp I

0: was just like a song when we were young.
1: Adele var det, och sången When We Were Young.
2: Vackert, vackert,
1: väldigt
2: vackert.
1: Fint, hun är flink till att synga hun där.
2: Jag borde fått lite anerkännelse.
1: Kan säkert bli superstjärna, ja.
2: Jag tror det.
1: Ja. Du, det är tid för Folkets sommerlåtduell.
2: Hurra!
1: Ja, och idag trenger vi ikke å si att du kan tipsa oss i appen NRK Radio om dine duellanter.
2: Nej, men du kan dele meninger om duellantene hvis du vil.
1: Det kan du, du skal definitivt bestemme deg nå for hvilken av de to du vil stemme på i dagens Folkets sommerlåtduell. Og skal vi begynne til en forandring med å høre på de to, kanskje?
2: Oi, ja, det var en god idé.
1: Her kommer de.

Ny musik av Bryan Adams 51st State som vårt laget som ett lite stick till Donald Trump fördi de i Kanada inte vill bli den 51st staten. Och kanske också så får vi faktiskt se Bryan Adams på Eurovision till nästa år. Idag så kom nämligen nyheten om att Kanada får delta i världens största musikkonkurrens fra och med 2027. Allmennkringkasteren i Kanada, CBC Radio Canada, vart nettopp fullvärdig medlem av den europeiske kringkastingsunionen EBU. Det samme skjedde för Australia som fick plats tillbaka i 2015 till mange sin store överraskelse. Nästa år så blir det musikfest i Sofia, Bulgaria, siden de vann årets Eurovision med sangen Bangaranga. Og det ikke rent få artister Kanada kan sende til neste år, for det her jo hjemlandet til artister som blant annet Justin Bieber, The Weeknd, Avril Lavigne og Tate McRae for å nevne noen. Og så må vi jo huske at det ikke første gang en kanadisk artist med I Eurovision. I 2001 og 2023 sendte nemlig Frankrike, artister født og oppvokst I Kanada til konkurransen. De kan også skryte på seg en vinner, fordi Celine Dion, født I Quebec, vann for Schweiz I 1988 med låta, beklager fransken, Ne parti pas sans moi, som betyr ikke dra ut med, og den skal du få nå.

Jocke och Valentinerne, sola skinner. Ja, den tonen är så lys att den ska jag pröva med på en gång. Ja, det är god låt och det var en önskelåt för oss, Stein Harald, här på NRK. Här på NRK PN. Akkurat som att jag glömde vad radiokanalen hette ett litet ögonblick där. Du, jag driver och lagar ett kart. Du som akkurat är skrudd på. Jag och du som hör på lagar ett kart över hur befinner NRK PN sina lyttare sig i kväll. Och vi har varit igenom många. Tänkte vi ska plöja oss igenom ett par meldingar till för klockan blir 11 här. Vi kan ta med melding från Karen. Hon har sendt melding i appen NRK Radio till programmet Kvelden med Oskar och skrevet: Hej Oskar, jeg er på Stabekk i Bærum. God kveld til deg, Karen. Håper sommeren blir helt nydelig. Vi tar også med melding från Jorid, som befinner sig i Hasselvika, Indre Fosen, Trøndelag. Utrolig ryddig melding, Jorid. Det setter jeg stor pris på. Jan Egil, han er i Florø. God kveld til Florø og alle som har vært der. Jeg var i Florø selv, jeg bryllup i fjor. Helt nydelig, et år siden. Så gratulerer med et års bryllupsdag til de to jeg var der med. Geilo, der vi finner Arve seg. Vi kan ta Mai-Britt, som har skrevet hei fra Kjørvåg. Det er ganske nærme der jeg kommer fra, født og oppvokst. Ingen derfra som har sett melding for øvrig, det legger merke til. Helene skriver: sitter på Ørnes i Nordland og kikker på kveldssola. Hans befinner seg i Trondheim. Merete sitter på den grønne øya, Sørøya i vest. Finnmark, helt vindstille, og sola skinner fra skyfri himmel. Laina er på Skogsfjordvatnet i Karlsøy. Hilsen Laina. God sommer til deg, Laina. Nyt tida med Skogsfjordvatnet. Anne Ingeborg, vi er på Røst. Kjem fra Eiksund på Sunnmøre, reisa med båt. Ja, der ser du, det finns båtfolk på Sunnmøre, det er klart. Heidi lytter på deg fra regn, tungt og grått Oslo. Ja, sånn er det, Heidi. Det må til litt regn på Østland og Oslo også, altså. Vi kan også ta Thomas her. Ja, det var også i Oslo da. Han sitter på Carl Berners plass i Oslo, på balkongen i regnet. Ja, ja, er det sommer, så er det sommer. God kveld til deg, Thomas. Og så har vi Roger da, folkens. Vi har Roger og Ingun. Vi må ta med deg to her. Roger har skrevet. Han er altså i, og jeg aner ikke om jeg sier dette her rett, i Geoje i Sør-Korea. Ja, vi slenger en liten applaus og en liten hallois til Roger i Sør-Korea. Det føles jo helt spinnvilt at det sitter noen i Sør-Korea og hører på Kvelden med Oskar. Så takk for det, Roger. Nytt kvelden eller dagen, eller jeg vet ikke hvordan det blir i Sør-Korea nå. Og så kan vi også ta med Ingun da. Hun er kanskje også på ferie. Hun skriver kjekt program og hører på i Frankrike. Ah, oui, oui. Gratulerer med kvelden og nytten og nytt sommeren. Det er veldig kjekt at du som hører på sender en melding. Tusen takk, det setter jeg pris på. Og så setter jeg pris på god musikk også. Så jeg tenker at vi kjører på videre i kvelden med musikk fra Nathanael. Denne låta her heter Tidsmaskin. Tidsmaskin.

Ja, tror du eller ej, detta var Tom Cruise som sang Def Leppards Pour Some Sugar on Me. Och det var musik som har hämtat från filmen Rock of Ages, så det kom för Cruise arbetsdag idag.

0: 80-tallet där Münchner Freiheit hade en stor slager med denna Every Time. Men nå, kjem tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.